0: Jokalamash kanamuriji alivundi.
1: Jokalamash alishikanamuriji alivundi?
0: Alivundi alishikanamuriji.
1: Baja.
2: Baja.
0: Ndawe.
1: Baja, baja.
0: Baja.
1: Tananga baja, baja. Alishikanakumbati huangu mundu alirimi.
0: Zenadi kabale, zenadi.
2: Imwelize?
0: Imwelize, shatangu ndiro omuzi.
2: I sajero mpunga. Nada, taka kula na majumbi ya maike kulu kudu. Iwelize.
0: Taperewa.
2: Jenu gaji, shairani simuhido atambe. Shairani simuhido atambe.
0: Shairani simuhido atambe.
2: Ah. Jina
0: Zidulika.
2: Zidulika. Lada, mimi na nani?
1: Zakanaka. Imweni inda kumtsakira tinochomba shukuru botira na juka. Tenda kumtsakira yakati lirukire baba Joaquim.